0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, vjetra nema, tiho je. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 18, u Zenici 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Doboju 21, u Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Najtoplija svjetska metropola, trenutno Peking sa 29 stepeni, u Tokiju je 28, u Atini 26, u Rimu i Njujorku 23, u Madridu 22, u Sidneju 21, u Torontu 19, u Beču 17, u Moskvi i Parizu 16, u Londonu 14, a u Stokholmu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura između 25 i 31, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra, 2. septembar, srijeda, biće sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Četvrtak, 3. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ujutru ponegdje sa kišom, tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 4. septembar, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu. Umjereno zagađen u Zenici, Mostaru, Trebinju. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar zapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Tuzli 28 stepeni, 29 je u Doboju, Bijeljini, Prijedoru, u Zenici 30, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 36 stepeni. Do kraja dana ostaje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje i sunčane periode koje imamo. Sutra je srijeda, 2. septembar, sunčano uz postepeno oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, moguća kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32. U Hercegovini do 36. U četvrtak, 3. septembra, umjereno do pretežno oblačno, ujutru ponegdje sa kišom, tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 35. U petak 4. septembra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 26 do 32, a u Hercegovini do 35 stepeni.
1: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Bosna i Sarajeva zamijenit će Monako u grupi D Evrokupa za sezonu 2026-27 nakon što francuski klub nije ispunio uslove za učešće u takmičenju. Bosna će u narednoj sezoni imati jednogodišnje pravo učešća u Evrokupu, igraće u grupi D zajedno sa Bahče Šehirom, Balkanom iz Botevgrada, Manresom, Lijet Kabelisom, Paokom, Ulmom i Romom.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar zapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Tuzli trenutno 28, 29 stepeni u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, u Zenici je 30, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 36 stepeni. Pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost do kraja dana. Sutra, u srijedu 2. septembra, sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, posle podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Toliko za danas.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uf. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose

Borčevci. Usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju starog rivala ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu.